0: 24 серпня Україна відзначила День Незалежності.
1: А 27 серпня День Незалежності відзначає Республіка Молдова. Для українців, які живуть у Молдові, ці дві дати особливо близькі. Україна – земля наших предків, наша історична батьківщина, мова, культура, пам'ять.
0: Молдова – країна, в якій багато поколінь українців народжувалися, навчалися, працювали, виховували дітей і творили спільне майбутнє.
1: Сьогодні наш радіожурнал про дві красномовні дати, які засвідчують, що 35 років тому українські і молдовські народи підтвердили своє право самостійно визначати своє майбутнє. Про свободу і відповідальність, і передусім про людей, які поєднують ці дві країни, дві сусідні держави.
0: Серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Але українська державність не почалася 35 років тому. Її історія значно давніша. Русь, козацька держава, Українська Народна Республіка, визвольні змагання різних поколінь – це ланки тривалого історичного процесу. Тому, говорячи про 24 серпня 1991 року, важливо пам'ятати. Україна не виникла раптово на політичній карті світу. Вона відновила свою незалежність.
1: Слова тут справді мають значення. За ними історична пам'ять і тяглість української державницької традиції. Упродовж багатьох поколінь українці плекали мрію про вільне майбутнє у власній державі. У 1991 році ця мрія стала політичною реальністю.
0: А сьогодні право на цю реальність Україна знову змушена захищати. Уже п'ятий день незалежності поспіль українці зустрічають в умовах повномасштабної війни. І саме тому слова «незалежність», «суверенітет», «свобода» сьогодні мають не абстрактне, а дуже конкретне людське наповнення. Це захисники і захисниці на фронті, медики і рятувальники, волонтери, вчителі, люди, які відбудовують зруйноване. Українці в самій Україні і далеко за її межами.
1: Напередодні Дня Незалежності України та в День Державного Прапора 23 серпня посол України в Республіці Молдова Паун Роговей зустрівся з представниками української громади.
0: Говорили про війну і справедливий мир, про спільний європейський шлях України і Молдови, про українців, які знайшли тут прихисток, і про автохтонну українську громаду Молдови.
2: Цього року нашій державі, нашій незалежній Україні 35 років. 35 років тому українці зробили свій історичний вибір – жити у власній, вільній і суверенній державі. Для нас це давно не просто свято. Це здобути право самим вирішувати, якою буде наша країна, якою вона буде на наших прийдешніх поколінь. Право говорити українською мовою, зберігати свою культуру, пам'ять, виховувати дітей патріотами України. Саме за це сьогодні борються наші воїни, саме за це боремося ми всі. Тому, передусім, у ці дні ми думаємо про тих, завдяки можемо говорити про українське майбутнє. Про наших захисниць і захисників. Дорогі українці, дорогі колеги, скажу відверто, попереду в Україні ще багато випробувань. Але, відзначаючи 35 років нашої незалежності, варто пам'ятати, головне, Україна вистоїть. І запевняю вас, вистоїть. Вона стояла завдяки людям. Завдяки тим, хто захищає, хто працює, хто допомагає. Тим, хто навіть за сотні і тисячі кілометрів від дому, не перестає відчувати себе частиною нашої України. Хочу сьогодні всім вам побажати і всім нам побажати скорішого миру, але миру тривалого, а саме головне – справедливого. Злочинці, заскоєні злочини, мають відповідати і перед народом, і перед судом. Я впевнений, що це відбудеться. Бажаю вам, тим, для кого Молдова була і залишається вдома протягом багатьох поколінь, берегти своє українське коріння, свою мову і культуру і передавати їм майбутнє покоління. Освітна Україна починається не лише з кордонів. Вона починається з людей, які знають, хто вони є. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Тут живуть і ті українці, чиї родини мешкали на цій землі впродовж багатьох поколінь, і ті, кого привела сюди війна. Різні життєві історії. Але одна мова, культурна пам'ять і відчуття причетності до України.
4: Мене звати Ольга Володимирівна Коснікова, я керівник приватної школи «Азбука». Ми створили цей освітній простір для українських діточок, біженців, які переїхали до Кишинева зі всіх куточків України. У нас дуже багато дітей з різних куточків. Наразі у нас навчаються 220 дітей. У нас є діти з початкової школи з 1 по 4 клас і діти з 5 по 11 класи. Тобто повний цикл навчання. Ми працюємо за українською програмою і дуже багато дітей переходять к нам, бо вже втомилися навчатися онлайн для того, щоб повноцінно спілкуватися зі своїми однолітками, для того, щоб бути в українській громаді, для того, щоб підтримувати українців. І це дуже чудово.
0: Скільки ви існуєте вже?
4: Вже третій рік. Ми працюємо як освітній простір тут на місці. І минулого року ми отримали 2 верифікації від Міністерства освіти України. Тобто наразі ми є єдиним верифікованим освітнім осередком тут в Молдові, який визнаний Міністерством освіти. Ми маємо право надавати україномовчий компонент для дітей, і ці документи потім їм враховуються в українських школах для зарахування цих предметів в Україні. Ми дуже вдячні Республіці Молдова за те, що вона нас прийняла, тому, по-перше, хочемо привітати саме громадян Молдови з 2 національними святами. Це зі святом румунської мови та зі святом Дня Незалежності. Дуже дякуємо їм за підтримку і, звісно, хочемо привітати всіх українців з нашими святами, з Днем Незалежності, всім нам побажати сил, терпіння, витримки та натхнення на наступний навчальний рік, особливо для батьків.
1: 27 серпня 1991 року свою незалежність проголосила Республіка Молдова. Що означали ці 35 років для українців Молдови? Відповідь на це питання варто шукати не лише у великих політичних подіях. Вона – у можливості людини називати себе українцем, говорити рідною мовою, навчати мові своїх дітей, співати українських пісень, читати українські книжки, досліджувати власну історію.
0: Право представників етнічних спільнот користуватися рідною мовою, зберігати і розвивати свою культуру, ідентичність стало важливою складовою життя незалежної Молдови. І коли ми згадуємо ті буремні дні 1991 року, у моїй пам'яті зринають слова активіста Української громади Республіки Молдова пана Рибчинського, які пролунали на площі великих національних зборів.
5: Повинствувати рядовнулої Рибчинський, віцепрезидентілі Соцієтеті культуралі України. Завдяки чіткій позиції парламенту Молдови, її уряду, мужності президента Снігура, ми відкинули ці сили. 6 днів тому закінчився період брехні. І ми стоїмо на порозі історичного вибору. Товариство української культури у Молдові беззастережно стоїть за незалежність Молдови. Цей шлях до волі нам всім, і особливо моїм землякам, українцям, підказує шлях, який вибрала сьогодні Україна. Вона стала незалежною. Слава Україні! Хай живе вільна, демократична, незалежна Молдова! Разом ми переможемо! Разом ми не будемо рабами! Слава!
0: За ці роки сформувався і український освітній простір. У навчальних закладах вивчають українську мову і літературу, розробляються курикулуми з української мови та літератури, історії і культури українського народу, видаються підручники, провадиться підготовка педагогічних кадрів.
1: І це надзвичайно важливо, бо мова живе не в деклараціях, вона живе тоді, коли нею розмовляють діти. Напередодні нового навчального року освітяни знову обговорювали зміст і перспективи викладання української мови та літератури у світі реформування курикулумів. Говорить експертка, співавторка проєкту, вчителька Тицьканського теоретичного ліцея Бричанського району Надія Васильівна Проданюк.
3: На дворі серпень. Майже вже пролетіло літо. Але ще є час до свята першого дзвоника. А вчителі активно працюють. 19 серпня у теоретичному ліцеї міста Бричень відбулася важлива подія для української освітянської спільноти Республіки Молдова – обговорення проєкту курикулуму з української мови та літератури. Символічно, що це професійне спілкування відбулося напередодні двох важливих державних свят – Дня Незалежності України та Дня Незалежності Республіки Молдова. Для української громади Молдови ці дати мають особливе звучання. Ми живемо і працюємо в незалежній республіці. Є частиною її освітнього та культурного простору. І водночас бережемо рідну українську мову, літературу, традиції та історичну пам'ять. Нехай наші держави живуть у мирі, свободі і добросусідстві. А школа залишається простором, де виховується повага до своєї культури та відкритість до культури іншого народу. І вже зовсім скоро, 1 вересня, початок нового навчального року. Тож від щирого серця вітаємо всіх учителів, учнів, батьків, авторів і експертів курикулуму з Днем Знань. Бажаємо педагогам професійного натхнення, мудрості і сил, допитливих учнів та радості від результатів своєї праці. Нехай новий навчальний рік принесе цікаві ідеї, успішні уроки, нові відкриття та впевненість у важливості нашої спільної справи. Адже курикулум – це не просто документ. Його справжнє життя починається у класі, у слові вчителя, у запитанні дитини, у прочитаній книзі, у першому самостійному висловлюванні українською мовою. І саме від нашої спільної роботи залежить, щоб українське слово і надалі впевнено звучало у школах Республіки Молдова. Зі святами вас, шановні колеги, з новим навчальним роком! Миру, добра, натхнення і нових професійних звершень!
1: Напередодні 35-ї річниці Незалежності Республіки Молдова в Кишиневі відбувся Національний форум педагогічних кадрів під назвою «35 років незалежності. Історія, ідентичність і національна гідність». У центрі розмови була роль освіти у формуванні вільної демократичної людини. Людини, яка знає історію, розуміє власну ідентичність, уміє критично мислити і усвідомлює відповідальність за майбутнє. Саме ці ідеї були провідними у виступі міністра освіти та досліджень в Республіці Молдова пана Дана Перчуна.
0: Для української громади ця тема має ще один вимір. Як передати українськість наступному поколінню, якщо воно зростає поза межами України? Відповідь, мабуть, складається з багатьох простих речей. Українського слова в родині, уроку української мови, книжки, родинної історії і середовища, де дитина відчуває, що її культура потрібна.
1: Одним із таких середовищ у Кишиневі стала бібліотека української культури імені Лесі Українки. Бібліотека – це, звичайно, книжки, але сьогодні далеко не тільки вони. Це місце зустрічей, культурних заходів, знайомства з українською літературою, історією і традиціями. Місце, де зустрічаються різні покоління українців. Особливого значення такий простір набув після початку війни, коли до Молдови приїхали тисячі громадян України.
6: Іва Шуткіна Юлія, бібліотекар другої категорії бібліотеки імені Лесі Українки. Хочу всіх привітати, всіх слухачів, всіх всіх читачів, всіх українців, етнічних і біженців привітати з нашим національним державним святом. Я сама біженка. В цей день я відчуваю себе більше українкою, ніж в інші дні всього року, тому що ми одягаємо вишиванки, ми читаємо, слухаємо, пригадуємо в цей день про нашу Україну. Я хочу саме як бібліотекар української бібліотеки просити вас плекати мову, плекати культуру, плекати наші традиції національні, особливо у кого є дітки, приводити до нас бібліотеки, на наші заходи. Приходьте читати наші книжки, читайте

0: українською, читайте мовою Шевченка, читайте мовою Лесі Українки, читайте мовою Коцюбинського, Котляревського і сучасних Сергія Осоки, Ірини Лаворухи, Ольги Саліпи, Дар'ї Корній. Читайте і плекайте нашу культуру, зберігайте свою ідентичність і носіть свою Україну в серцях. Співайте пісні разом з нами на наших заходах, тому що мелодія українська – це українська душа. Книги українські – це наше українське знання, українська мудрість. Особливо діточкам передавайте любов до нашої країни. Це мої побажання і це мої мрії. І я вірю, що ми всі, особливо матусі українські, біженки і етнічні, ми так робимо. Вітаю ще раз зі святом.
1: Що ви хочете побажати молдованам, країні, яка прийняла вас усіх? Тому що 27 серпня – День Незалежності Республіки Молдова.
0: Ми колись були в одній країні, тому в нас близько і ці національні свята майже одночасно. І я бачу, наскільки молдовани люблять свої традиції. Ви дуже релігійні. Мене це теж вразило. Дуже багато спілкуюся з молдованами наразі і працюю з ними. Дуже теплі люди. Допомагають, як кажуть, да, маленька країна з великим серцем. І всі кажуть, що багато біженців в країнах Європи, але якщо брати на душу населення, то саме в Молдові найбільш біженців, тому що Молдова маленька, а не нас так багато, і нам тепло, нам затишно. Ну, трішечки складно, але без цього неможливо, тому що самі молдованам складно, але нам тут тепло. Нас прийняли, нам допомагають, і нам тут затишно. Моє улюблене слово українське – затишно. Нам тут так. Дякуємо дуже Молдові. Зі святом, всім миру. Всім миру – це ми на собі відчули, і якщо буде мир, далі можна думати і за майбутнє, а якщо немає миру, то важко думати за майбутнє. Тому я бажаю гарне майбутнє Молдові, а для цього миру.
1: Після 24 лютого 2022 року відносини між Україною та Молдовою набули ще одного дуже людського виміру. Молдова прийняла людей, які рятувалися від ракет і бомб. Українські діти пішли тут до шкіл. Родини отримали допомогу. Волонтери зустрічали людей на кордонах, давали їм їжу, одяг, дах над головою. І саме про цю людську солідарність говорила президентка Республіки Молдова Майя Санду, отримуючи в Києві українську державну нагороду.
2: 24 серпня президент України Володимир Зеленський вручив Майі Санду орден княгині Ольги першого ступеня за внесок у зміцнення міждержавного співробітництва та підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Приймаючи нагороду, президентка Молдови наголосила, вона приймає її від імені людей своєї країни, тих, хто в перші дні Великої війни відкрив українцям двері своїх домівок і свої серця. Це, мабуть, один із найточніших образів українсько-молдовських відносин останніх років. Не лише дипломатія, люди поруч із людьми.

0: передаємо слово нашим колегам з Румунії.
1: В ефірі Бухарест, Всесвітня служба Радіо Румунія.
2: Відкрита студія. Далі в нашій програмі рубрика «Взаємини». Тридцять п'ятий день незалежності України цього року став не лише нагодою привітати український народ зі святом, а й черговим підтвердженням того, наскільки тісно питання української боротьби за свободу, територіальну цілісність і незалежність пов'язане з безпекою всієї Європи. Крім традиційних урочистих заходів, у понеділок, 24 серпня, у Києві відбувся саміт коаліції охочих, під час якого учасники обговорили низку ключових стратегічних питань. Одним із учасників зустрічі став президент Румунії Нікуш Ордан. Для офіційного Бухареста ця дата стала нагодою не лише висловити святкові побажання Україні, а й окреслити практичну позицію щодо її безпеки, територіальної цілісності, європейського майбутнього та повоєнної відбудови. Румунія вкотре продемонструвала, що сприймає підтримку України як питання довгострокової стабільності регіону. Засідання коаліції охочих відбулося у гібридному форматі та об'єднало представників близько 30 держав і міжнародних партнерів. За словами президента України Володимира Зеленського, серед учасників були представники Європейського Союзу, НАТО, Туреччини, Японії, Канади, Нової Зеландії та Австралії. Центральними темами стали посилення української протиповітряної оборони, забезпечення необхідними ракетами-перехоплювачами для систем Patriot, фінансування сил оборони, підтримка виробництва дронів, енергетична безпека та захист судноплавства у Чорному морі. Підсумком зустрічі стали нові військові та енергетичні пакети допомоги. Окремий акцент зробили на підготовці України до зими, коли російські удари по енергетичній інфраструктурі можуть створити додаткові ризики для цивільного населення.
3: Про що ми говорили? Підтримка України буде продовжуватись. Протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати, а також всі працюємо над пришвидшенням проєкту Фрея. Ми будемо всі працювати на захист України перед зимою. Це виклик по енергетиці. Європа готує новий транш із кредиту 6,1 мільярдів. Це транш європейської підтримки.
2: Заявив Володимир Зеленський, наголосивши також на необхідності додаткового фінансування виробництва дронів та захисту української енергетики. Участь Нікуш Ордана у цій розмові важлива з огляду на безпосереднє географічне сусідство Румунії з Україною та її роль у регіональній безпеці та чорноморського судноплавства. Чорне море, безпека транспортних маршрутів, ризики, пов'язані з російською агресією, а також інциденти з безпілотниками поблизу кордонів НАТО, безпосередньо стосуються і Румунії. Сьогодні, коли ми відзначаємо День незалежності України, у нас відбулася конструктивна зустріч коаліції охочих. Це була чудова нагода ще раз підтвердити нашу повну підтримку України, написав Нікуш Ордан у мережі X. За його словами, учасники зустрічі продовжили обговорення створення надійної системи гарантій безпеки для України. Окремо йшлося про збільшення кількості інцидентів із дронами на кордонах НАТО, гібридні дії, які Бухарест пов'язує з Росією, а також про необхідність гарантувати безпечне судноплавство і торговельні маршрути у Чорному морі. Президент Румунії також рішуче засудив російські удари по цивільному населенню України. Ми продовжуємо чинити тиск на Росію, щоб досягти тривалого та справедливого миру. Я рішуче засудив останні удари Росії по українському цивільному населенню. Це акт безвідповідальності та жорстокості, наголосив Нікуш Ордан. Ця заява прозвучала в день, коли Україна відзначала 35 років незалежності, однак саме війна вкотре нагадала, що для українців незалежність залишається не лише історичною датою, а щоденною реальністю та боротьбою за право самостійно визначати власне майбутнє. Саме на цьому наголосив Нікуш Ордан у своєму окремому привітанні українському народу. Президент Румунії передав Україні найтепліші вітання, побажав миру, безпеки та процвітання і відзначив мужність людей, які продовжують захищати свою державу. Сьогодні ми вшановуємо надзвичайну мужність та героїчну стійкість українського народу, який захищає наші спільні цінності та свободу, заявив румунський президент. Він запевнив, що Румунія і надалі підтримуватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також підтвердив підтримку і вступу до Європейського Союзу та майбутньої відбудови. Україна може розраховувати на нашу всебічну допомогу, підкреслив Ніко Шордан. Для Румунії європейський вибір України є не менш важливим, ніж питання безпеки. Бухарест послідовно підтримує рух Києва до Європейського Союзу, розглядаючи інтеграцію України як частину зміцнення європейського простору безпеки та стабільності. Міністерка закордонних справ Румунії Іванна Цою у своєму привітанні також поставила українську незалежність у ширший європейський контекст. Сьогодні, у День Незалежності України, ми з гордістю відзначаємо це свято разом із нашими українськими друзями, зазначила вона. Глава румунського МЗС наголосила, що Україна відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки не лише власної держави, а й регіону та Європи. Водночас вона висловила солідарність з українцями, які продовжують захищати свою країну від російської агресії. Ми солідарні з українським народом і віддаємо належне його мужності та стійкості у захисті своєї країни, написала вона Цою у мережі X. І послання містить і чіткий політичний сигнал: Румунія підтримуватиме зусилля задля всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права і статуту ООН, а також виступатиме за просування України до членства в Європейському Союзі. Європа – це ваш дім сьогодні і завжди. Румунія і надалі підтримуватиме Україну в її законі боротьбі проти агресора, підсумувала очільниця румунського МЗС. Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сабіга подякував своїй румунській візаві за теплі слова та незмінну підтримку України з боку Румунії. Він наголосив на важливості стратегічного партнерства між Києвом і Бухарестом. Ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство та вдячні народу та уряду Румунії за те, що вони твердо стоять на нашому боці, коли ми захищаємо наш суверенітет і територіальну цілісність та працюємо над досягненням всеосяжного і тривалого миру. Разом ми продовжуватимемо зміцнювати безпеку в Чорноморському регіоні та на східному фланзі НАТО, водночас просуваючи Україну на шляху до членства в ЄС заради сильнішої та безпечнішої Європи, написав Андрій Сабіга. Подібний акцент зробило і Міністерство закордонних справ Румунії. У своїй заяві відомство підтвердило підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Окремо було наголошено на важливості розвитку зв'язків між двома країнами, зокрема через підтримку румунської меншини в Україні та української меншини в Румунії. У цьому контексті особливого значення набуває і питання подвійного громадянства. У румунському МЗС розцінили рішення України включити Румунію до переліку держав, з якими визнається подвійне громадянство, як свідчення важливості зміцнення зв'язків між двома країнами та румунською громадою в Україні. Окремо про важливість румунсько-української солідарності у День Незалежності говорив голова групи дружби з Україною в парламенті Румунії та очільник Союзу українців Румунії Микола Мирослав Петрецький, який також взяв участь в урочистостях на Софійській площі у Києві. Для мене участь у цих заходах є також підтвердженням підтримки українського народу та переконання в тому, що російську агресію необхідно припинити. Мир має бути всеосяжним, справедливим і стійким, ґрунтуватися на принципах статуту ООН та міжнародному праві

0: енергетики, транспорту та інфраструктури, регіонального розвитку і європейської інтеграції. Ми дуже цінуємо постійну підтримку Румунії щодо європейського курсу України, зазначив дипломат. Ігор Прокопчук також наголосив на особливому значенні цього року для двосторонніх відносин після підписання декларації про стратегічне партнерство. Окремо він подякував румунській державі та суспільству за допомогу українцям, які знайшли прихисток у Румунії після початку повномасштабної війни.
1: Profitte această ocazie pentru a-mi exprima recunoștință deosebită față de statul.
0: Хочу висловити особливу вдячність румунській державі та румунському народу з усіх соціальних верст за солідарність з Україною, за підтримку, надану українцям, які знайшли прихисток у Румунії, а також за гуманітарну, енергетичну та іншу допомогу.
1: Гуманітара, енергетика і де альтернатура оферіта царя мене,
0: сказав посол, звернувшись до румунського суспільства румунською мовою. Ще одним важливим символом румунської присутності у Києві стала участь Мірабели Градінару, цивільної дружини президента Румунії, в урочистостях з нагоди Дня Незалежності та шостому саміті перших леді та джентльменів. Цьогорічний саміт був присвячений стійкості суспільств у часи криз та невизначеності. Україна представила власний досвід життя в умовах повномасштабної війни, тоді як представники інших держав говорили про механізми, завдяки яким суспільства можуть зберігати згуртованість і здатність діяти навіть під сильним тиском. Саме в цьому контексті особливого значення набуло румунське слово «дерзеніє», яке стало внеском Румунії до глобального словника стійкості. Воно означає мужність, рішучість, сміливість і здатність не здаватися перед складними обставинами. Слово «дерзеніє» виражає рішучість, а також здатність людей і спільнот залишатися на ногах у складних обставинах, зберігаючи свою гідність, сутність та почуття відповідальності, пояснила Мірабела Градінару. Це визначення особливо виразно перегукується з українським досвідом. Українська стійкість сьогодні проявляється не лише на полі бою. Вона помітна в роботі лікарів, рятувальників, учителів, енергетиків, волонтерів, військових і мільйонів цивільних, які продовжують жити, працювати, виховувати дітей та підтримувати одне одного попри повітряні тривоги та ракетні атаки. Перша леді України Олена Зеленська, відкриваючи саміт, звернула увагу саме на цей феномен. Приїхати особисто, подивитися, відчути, зрозуміти – це найшвидший спосіб знайти відповідь на запитання, які я часто чую. «Як ви, українці, це витримуєте?» – сказала вона. За її словами, іноземні гості, які приїжджають до України, можуть побачити особливий контраст. Після ночі обстрілів і тривог люди вранці повертаються до роботи, ведуть дітей до школи, допомагають іншим, відкривають кав'ярні та продовжують звичайне життя. Саме цю здатність не дозволити війні зруйнувати суспільство Мірабела Градінару назвала надзвичайною стійкістю України. На тлі викликів, з якими ми сьогодні стикаємося, вимальовується фундаментальна істина. Коли суспільства залишаються єдиними, тиск не може їх послабити. Навпаки, він ще яскравіше висвітлить внутрішню силу, якою вони володіють, зазначила вона. У цьому висловлюванні фактично сходяться дві важливі лінії нинішніх румунсько-українських відносин. Перша – практична – безпека, оборона, енергетика, Чорне море, транспорт та європейська інтеграція, а друга – людська солідарність, підтримка, взаємна допомога та визнання української стійкості. 35-й День Незалежності України став нагадуванням про те, що незалежність країни вимірюється не лише роками, а й здатністю суспільства зберігати свободу під тиском, захищати власний вибір і продовжувати будувати майбутнє навіть у найскладніших умовах. Для Румунії підтримка України у цьому контексті має водночас політичний, безпековий і людський вимір. Бухарест підтверджує підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності, виступає за європейське майбутнє України, бере участь у міжнародних зусиллях із посилення її обороноздатності та наголошує на необхідності безпечного Чорного моря. У День Незалежності України ці слова набувають особливого значення, адже українці вже п'ятий рік поспіль доводять, що стійкість – це не абстрактне поняття, це щоденний вибір залишатися вільними, підтримувати одне одного і не дозволяти війні визначати майбутнє країни. Саме тому румунське «дерзеніє» у Києві прозвучало не просто як слово з міжнародного словника, воно стало влучним описом того, що Україна демонструє світові щодня – здатності вистояти, зберегти гідність і продовжувати рух уперед.

0: Україна і Республіка Молдова мають різну історію, різні суспільні досвіди. Але сьогодні обидві держави пов'язують своє майбутнє з європейським простором. І, можливо, саме тут дві серпневі дати – 24 і 27 серпня – набувають ще одного спільного сенсу. Незалежність – це не ізоляція від інших. Навпаки, це право вільно обирати, з ким будувати майбутнє. Які цінності захищати, якою мовою говорити, яку пам'ять передавати дітям і до якої спільноти належати. Україна сьогодні платить за це право надзвичайно високу ціну.
1: Молдова також знає, наскільки важливо берегти державність, мир, демократичний вибір і суспільну єдність. А українці Молдови своєю присутністю ніби щодня нагадують, між нашими державами є не лише кордон, є люди.
0: Тому День Незалежності України і День Незалежності Республіки Молдова – два свята, між якими для нас немає суперечностей. Вільна Україна потребує вільної, демократичної та мирної Молдови. А сильна демократична Молдова зацікавлена в незалежній, суверенній і мирній Україні.
1: Вітаємо всіх громадян Республіки Молдова з 35-ю річницею незалежності нашої країни.
0: Нехай молоді українці знають своє коріння і водночас відчувають себе повноправною частиною молдовського суспільства.
1: З Днем Незалежності, Україно!
0: З Днем Незалежності, Республіко Молдова!